0: årti.
1: Den ene klassiker efter den anden.
0: 90'er festen på Skala FM.
2: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.